tumi ni anadwo itimi ka wona ba kopɛ sɛ de ohu na ema sɛ wona nte akakra na ye wo ya untimi nyina na so itimi ma ompa bua kura mpo wura 21st clinic ibenya butre achitechi mu wo hu sɛ sɛ yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye ye lab emoje mu ahwemu bia behia no ye de ma wo ye san so etwa scan sɛ opɛso hu sɛ de enyoma sitie ewo ye funu mu pɛso hu sɛ akra ne da ye onna ye o kidney o liver o brebuo o pancreas wo ye nyoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a eha wo na ye wi a ye de abibidru a ekwa nim ye ye hwehwemu customize highly efficacious medications and ye de ema wo fi sɛ wo 21st clinic no ye gyidi sɛ enyoma a ɛma yɛ yare wɔ asase so nyinaa ɛnɛmmerɛ yi mu no dodoɔ na no ɛfiri yɛnnuanedie mu enti sɛ aduro foforɔ ɛkɔfa yɛnum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho teyie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna ɛsono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso ɛfa namba yɛ ɛda screen so yi na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra Kumasi Dikyiman Nkransa Wankyi Sunyane Rekum Gɔɔso

0: ama asan a otie me afutu sam ho ifisa itrente ye ye nya achesoa oba bi ho ntwetwe ya oba bi ho ho no ntwetwe ya wonsa so empa ho da bia na wonsa edinam so I was on for kakra me kan se ene afutu sam a me de betu dwa no mesre obi a mane ha no afutu sam a me de betu dwa de no obi a mane ha no
1: wani jino
0: ke
1: wonte ne ho kasa
0: I was on for ene afutu sam no ana me kasa so ba ne kasa mani kum mamena bɛn man hia wɔ ei
1: agradi
0: ha wo hia ni wa wo yire se mani kum mempesa me se
1: agradi
0: bɛte kwa ɔba ne se mani kum a ti ase ye bɔkɔ number 4 enkwaye sɛ duane no a ɔba re ye ne sɛ do sɛ nyɛ do keep quiet ha aha wo si ka said that aduane ni mu urade she wo kwa pe gwa newa ha oba wo pe no pa wani ji no ho wonte ne ho kasa ye ti ase pa ya se mu sada krubi oba wo do no pa no sada krubi wo se wo nware wo a oso wo no ntena bie wo a bema ma wo dwuma hia wo ma wo dwuma ehia wo bema oba no se wo nware bie wo ya ne yida mo akodwa toa oso wo nware bie wo a ma wo dwuma hia wo a ababa wo be ka sem se me ka se bema no se me mpe no me de benya na wo da me gate echi aye first gate no me bie first gate ya enye ye a ade na da gate ya chi no aso de meo akua
2: sompana 3.4
0: akua meo ewra de mama ye ni paboa pa ni ma wadwuma hia wo jimifo bema ma wadwuma hia wo oba ne se wo nware bie wo master ma wadwuma hia wo na wa adwuma no bema oba na kodwa toa
1: wo ye mo ejante wo prempa semi hall na pia was abono na emrante ni pa 43 na baye momo na trepe na yema 40 ni nyina ye mema na ma so ye wi anu obi san se ma aba sa na mema ne de oya prempa cho aba asende sika ko mo ba na osan pa de cho abi sa se aba jimini pa
3: Ngo kan je nkan
0: wa. Ai. Ah. Ase wa ye brebrebre ti tubo wi mo asendi sika ko magel no. Na ubi san sem pa cho. Ah, sa cho pa no kura wi di ka no kura ase ne sei.
3: Ah.
0: Ono na ese wo kan se me pa cho wa sende. Na ye fe. Wo wo se pa cho aba.
3: Sende credit to kwa ye van fro.
0: Odwai.
3: Se flash.